0: Noa de her igennem megahertz, de ved i FM. Asuru namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.